one more. Sasa mi si ami kwemu. Aya tijaji. Tijaji mi kra. Samia na dadu. Matika ta ta ta ta. Manko. Odi